0: SABC Plus. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Botsa bawera. Ba shubi mmogo gore Thobela FM e hwetjagala go dikgokaganyo ka mokatja le yago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele.
2: Nnete re latele gona fawe. Re latele gona fawe o gona o bona. E jika mo ka tsho le re di dira ka mo me aho ya khasho o bini wa dira le tlhole ka mo ka wena fa re latele TikTok lo gona fa le re gona ke Thobela FM ya ka ye ke yona Thobela FM le go tsa khasho la Africa borwa ke mo shatwa le mo ke mo shatwa tsebo le bitabisho gona bia le ke dira fa gore e ka bona gore irile ya bo bedi betile ho mo wa buiwa batho ba bo mafelo a fapane go ba o matswa o itsina o itabisha go le gona bia le ba ya gae o ke langa tlhokomelo go le ya gona ba ka gae le fitle gabotseng o mo salatsa ma mo segare ya le khung salatsa ma ya moketeng go mera mo a tsaka ke a buya e ba fela ai are ke tloga ke tloga ka irela ya boshupa go mera ya boshupa ya betha ra ke tloga ka o ma irela ya somi ya ba ya re 12 ya ba re gona bia de ka 2 na go iwa wa salo mo tsha motho wa o salo mo tsha mosadi gore bona ke a buya a ke tsena seke se bolla fa se dira fela ke batho ba bana na go ba le batho ba basadi ba kgona gore bona ebe selala ga ke tse gona fa le motho wa mosadi o kgona go betha selala go ba motlhongwe dira ke batho ba banna batho ba leng motlhongwe o rebetse taba ena ya gore motho o tsea ke sauwe ba re motho o tsere ke sauwe jale fa na taba ye e dira fela batho ba banna go ba le motho wa mosadi le ena o kgona go betha selala go ba kgona go botsa monna gae gore bona motho a ka ke a boya šala ka mo gae ka fa o ke a boya ke a boya gomme motlhomo a tshepise fa gore bona ke tlo boa ka iria le sesokome re sa iketile ke sana le bagwera baka re sa iketile iria le some bethe re a bona re a boya iria le some pedi bethe gomme be e fitlhe nako yane ya iri ya bobedi na ya kgonegala mo motho wa mosadi motlhomo basadi beshe ba kampotsa gona fao le ka romela WhatsApp le na gona fa le gomme ke kwe maikutlo lona jamafi gona fao wa motho wa monna le ena fao ya kgonagala gore motlho mongwe ano re a bona ke a boa ka iria bosupa ke a boa ka iria le some go mebe boe bo se a betse selala selala we ke a boa fa go jela gore a bona o ikgoretse motho wa modimo jalo o ne o thula mabota

lora mashate what's what we tell me show ye we kwa go fa ere I'm home na ke gae bana be shung ke satse beng lena e tshwela fa la go mamas bongile khumalo ke bolo tsana mo ka ono ile gore ka nnete gore ke timisetsa ka kwa khoronya ditaba go kopana le mme mabitsela ile gona gore kwa gore na tsa iri ya bobedi di fetogile ge di tla kae wa shimadi ma fa le thobela re locha dumela.

0: ke mengwage masome tsela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke dikgaiša ka wena
2: ke le makgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso gosese kgobela fm re golagola kwena moetapele wa rena
0: hashtag tobelfm66 Halloween letile ke nako e fitlile ke jazz yo iphilago le Miss Pro gona bjale

baritone. What a baritone. Banna we. Gore go nya go ipsina ka go xa motheletsi o shala lentjwe le o rata go morao go tloga mathomong a go xa go phitla mafelelo o ka no kgetela soprano wa le shala morao wa kwa bo kgware yo bo tloga go bontshiwa gona hlamo ya Dr. Shalate Joseph Kosamagesu go tobela FM le kgotla kgaso la Afrika Borwa lena la go xa mendiro ya bolabola University of Limpopo ka Baiten ya Prof. Thabi Matsebatlela re tloga le boga Magesu go xa e maloba he ya itsiatsiro wa bantsi gore wa tswa ya ba isa kwa le kwa ka di washing go xa e ke kopana kopana kopana kopana kopana a itile ka mapepe a mararo di distance tsa ona so re dinamile ya tsebalega e fela hey ya ke kuma le re ga ka ntse batho wa le shi

0: Revanche est trop grand. Et le revanche.
1: Ah. Tu sais moi, non man, quand tu kiffes toi.
2: O bala ga mogota le ntshwereng ka gona a bona ke tshepa wena tombolo la mena isa tombolo my tombolo
1: gore
2: o ntsele dijo mo
1: kgantlwaela gampe wena seka ba leka wa ntelela go fitlha gona mowe
2: ee re thoma go rogana re a tsalelana na wena sa le monna ke mangkamobona
1: o tla sa tlotsosa ngwana
2: ee a kere ke ngwanaka a ee mosanyaa gantse lešatsekele oa sa ikgetse wa tsheletsa monna
1: ke mawaza manga ke a kwang gore wena o tlhabile ka re price
2: o kole mawaza ba re ke tlhabile ka re price ne okay right o bodije ke mang
1: nko nkarabe
2: thoga mmaare o nwa boje o mmotsa ona te mo other face nna mo straight a bolele nna ore nna kere ke sekoloe
1: mfeto ke a kaba gore wena wa ituna dideng enke ke mawaza manga wa
2: tunangabon gale omfo o nna matswaka ke bone dimisekolo founu ya fela peter wa bona ere ke naka chargera ba rona ba ke charge phone ka leleme a na ga ida ga fatshala go gagala ga ipo
1: enke ke wena wa ntelela wena
2: na bana so ere ke la pile
1: go di na di phone o ntunela di phiri go re wa ipo ka go ka go se ka ga nie bene
2: e ma pe khane er kwa er kwa re mo matanga commission no ne na rwe re tlo se ka
1: a ke nya go tshwana ntelo go tlo itshola
2: a wa e
1: wena motswa
2: a wa bona ma motswa wa gre si kore ba
1: sa e
2: tsare lo matanga o sa ntso fa ga mono wa bona o tsena wa
1: ke wa ra a o
2: tsa wa bona o tsena yo ka tsama tsa go tsike e ba ai sala na go bo ke rwanche a
3: wa mlamo o ra re setse nyo go ntaela ka mogono mona
4: fela ka go bona ke
3: mmotho nna ke be ke nagana go rutile ka tabanyana molamo ka bakala gore o tlise ke lesobetse ebile bona masadi a ka ka kwa go robetse
4: wa molamo a bena giri o bona ke jaisitse llata ka ra wa banna ko robala kwang ke se ka ba ka bona molamo le gaetsedi na banna
3: ee di a le boela kwa police station ebile le chaisa llata man
4: aa se go boa ga selo molamo ka gore dio ba mekosi ya kwa mošomo wa molamo wa ka man
3: mokosi
4: ee
3: wena mokosi pedi
4: e ba kgane ya ke le nna ke motho
3: a ke tsebo le mogo dipolelo na polelwana jaaka dikgoneng man
4: no go bolela nnete molamo
3: ee
4: ke be ke kwa kgolegong kua bale ke bolela le motho tsoko ke gampotsa gore ola mosotho gape o mathateng ka tabela branden
3: mosotho o mathateng ka branden
4: ehe
3: ke taba efirwane
4: ee banna molamo a kere ke sa tswela go botsa mo malobanyana gore no mosotho o mathateng ka taba branden ka gore o tseya branden a moiša mo a moišang kona ka ntle le gore ba bagolo ba tsebe bale tabe ke yone re mo tsentšha ka re a mathata molamo
3: ka bathethea mara yena branden go o mmotsiša o reng ka wa gagwe ga a fetola
4: oo ebile a se ka tlhoa ke mmona nne ka gopola gore ke tle ke jo ya gana ka kwa diseleng ke keo bolela le ena a mputsa gore ga botse go diegae
3: ai nna mara ke itshepe mane mosotho tla ešakae le pantiti mane o tla bontšha le pantiti ka kwa lešakae
4: ke sona se le rena re ipotsišang gore na ga mopuka a othe a sepela le ena ka ntle le go tsebiša ba bagolo ke kae mo ba yang gona ba dirang se segolo
3: a e tlhakane tabe molamo mane mosotho a ka se tlontšha le pantiti ka kwa lo sepela le lona a ba le boša ya
4: gobola ga botse ke se a se dirang and bale ka mokgwa e tomang ka ganong ka gona wa bontšha gore ga botsebotse go na le ntong o wa edi a le ena e fela o tšhaba go bolela

0: ya ba ile gore ge ke lebelela se shupa nako sa ntshupetsa seremetsotso ke masumepedite fela re lebeletse iriela ya le sumepedi ke lona le nanneo la rena la gospel session ya thobela fm re hashtag 66 ya ba ile gore le bakeng la gona jwale ka monome ya go nya gasho wa tseba bošegong jwale hono a ke mmotlana nne ebile a ke nnoši moengwaka anorawa nna ena a ke tlo bolela lo ene mo mogalenne ke tla ka sebele ka meagong ya gašo ke leboga taba yeo ebile ke a e thabela dumediša batheletši ba rena ba thobela fm o ba botse gore na ko wena mang
1: ke leboge botoka seng sebaka se lengphile go sona ke dumediše batheletši ka moka ba thobela fm Carolisa ke ngwana wa modimo yo a pholositšwego ke opela afrosoul gospel ke recorda under velvet music entertainment Carolisa o tswaletswe mo kopane tulong ya Tshamahanse morago ga sebakanyana ke ge re theogela re ya ko magoeng ke mo re go letse gona le o tekere ya botse ditabeng tša mmino re o kry-a gona kwa magoeng
0: thobela re a leboga Carolisa wa tseba ke kgale ngwane isu re go katakatiša re re norman ba kgwele ya maoto shiba re inele diatlametseng ke be ke letša ye nngwe ya dikoša tša gago wa mmakatsa morena go be go diregam felo fa go tla be wa hlama koša e
1: dikoša tše botoka seng di dira ke botjaka ke producer Christopher ke yena a dingwelago dikoša tše tše di botse nna ke tla fela ka lentšhu le otshepile lentšhu la ka kudu dikošeng tša gae tše di botsa ra oa tše tsona di tshwanetse lentšhu le la gao le so Christopher ke yena a dingwelang
0: o ke mongwadi
1: ke mongwadi o mogolo
0: wena wa dihlagisha o sethaga o sethaga Carolisa jwale nkompotse na ye ya gore morena wa makatsa ke single or
1: is nkare ke single because I saw the album full album di feletse dikoša tše ke tše tharo so wa makatša morena ke nngwe ya tsona dikoša tše tše tharo tše Christopher a di tlhamilego
0: a re bolele ka nyabonga nkosi o itlhamile go be go diragala eng
1: so nyabonga nkosi e ke ikwa story sa gae Christopher ya o be a leboga modimo ka mogao wa boneng bophelong ba gae ka nnete o bone maatla a modimo jwale o no leboga modimo gore modimo ke o bone bophelong bjaka ketšhitše ke kopanego le tsona so ke leboga mogao wa gago so o re leampotša ka yona koša enke a bongang kosi ka re yo wa tsakeng koša ye e relata kudu le bophelong bjaka
0: ena
1: ka nnete ke na le story se nka se bolelang ke leboga modimo ka mogao o ampontšhitše go ona bophelong bjaka
0: Hallelujah. Carolisa, re a mo leboga Christopher man segwari sa go gona go ngwala dikoša tša mmino wa sedumedi tše e leng gore ja re homotša pele ga ge nka le bitša ka mola boamogela baeng ke be ke ntše ke raloka wa mmaka tša morena ke itheleditše e tsenelela le ka gare ga kore ka kwa e ntše nkiša lengwalong la Jesaya chapter 40 ga re ba bala pile go morana o ba fa matla maswa ba ba fokola go ba gontšha tše dintšhi jwale nkonompotša ka leeto la gago la mmino wa gospel gore na botsebotse wene o tlhotlheleditswe ke eng gore o bone o tsena ka mo industry-ng ye ya mmino wa gospel
1: mmino wa gospel nka re re go tshe ka gona bjale ka bana ba ba goletšego lapeng la phološo batswadi ba rena ke baruti so re goletše gona kerekeng jwale ka nnete e tsela ye e re kukile go tloa gona mo then le yena Christopher o ralokile tema e golo kudu tabeng tše tša mmino because kwa morago go 2012 bentše a recorda yena so nna ke le backing vocalist ga yo ya o tloa galentse a bereka le nnantse a ntshepa
0: yeah.
1: o fitlhela letšatšing la mamotlhareng a ona jale wa ikemela jale ka Carolisa jo at the age of 12 ke mo re thomile gona o opela ntse a mpona rae o ka re lentšu le gona mo mengwageng a 12 farawa
0: yeah.
1: yes, yes.
0: le nna ke a go kwa ngwaneshu o mpatameletša gauswi le morena wa ntšho go fatša o mpia ga botse ka ntšole la gago le bosana bosana la moswana noshi jwale nkompotse o ka tla wa rata go tla go ipona o shuma le mang wa se opelisa mmino wa sedumedi o e leng gore o shetša le kua mankalankaleng
1: mminong wa gospel ke ipona ke bereka le Dr. Benjamin Dube
0: yeah.
1: wa inspira kudu ke motho a le go botse kudu ditabeng tša modimo ditabeng tša mmino wa gospel le o re o bereka kudu le batho ba baswa ba ba sa fitlhago mminong wa gospel so nka rata kudu go šoma le yena
0: nkompotse ngwaneshu le batheletše kua gae gore na ge ba nyaka mmino wa gago e ka ba wa hwetjagala kua go mabenkela digital store
1: a hwetjagala dikosha ka moka tja Carolisa di a hwetjagala
0: ka
1: le kere ya ko YouTube ngiya bonga nkosi ina le official video ina le 3 months hona jwale ile gona ko YouTube ya kere ya hape ko Apple Music kere ya hape ko Spotify jwale dikosha ka moka di gona
0: batheletši ba botšiša ba rena ge re nyaka o Carolisa re ka mo hwetša kae go social media platform
1: Carolisa wa hwetšagala ko Facebook e le Carolisa Mashinzi wa hwetšagala ko TikTok e le Carolisa 85 wa hwetšagala le ko gona di musical platform wa hwetšagala
0: dinomoro tša lena tša mogala ge re ruma le lena re ya ka kua Eastern Cape
1: dinomoro tša mogala di re 073-6280-380 ke a di bolela gape 073-6280-380 e gona le email ya ka Elisa e na le HG mafelelong carol@gmail.com elisa@carol@gmail.com
0: Carolisa re go tshepisa guele ka le gotlagaso la Afrika Borwa mono go thobela FM gore re tlo no dula re raloka mmino wa lena le no dula le beile tsebe le go go uetsa batho gore le bona ba bie tsebe
1: yo ke lebogile kudu
0: ya go fihle mfa re tjwa ka wa mmakatsa morena modimo a go rie ga botse a go shogofatse a ba go jire ka goloka gaetsedi
1: ke lebogile botse
0: amen.